0: Alhamdulillahi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa alihi almustaqbilin asyarafa wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'in al-asqiya lahum bi ihsanin ila yawmil jaza wa ya ayyuhal hadirun usikum wa taqwi wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum turhamun wa'alamu annallaha yuhibbul muttaqin faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum dzalikum in kuntum ta'lamun aw qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala an sahabatina ashabi rasulillah ayyumin amin ya rabbal alamin Allahumma gfir li muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat ya qadi al hajat ya mujib ad-da'wat ya kafi al-muhimmat ya rafi ad-darajat ya dafi al-baliyat ya syafi al-amran Allahumma anta salam Allahumma minka salam Allahumma wa ilayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ansur man nasaruddin Allahumma ansur man nasaru mujahidin di Palestine Allahumma ansur man nasaru mu'minin di Palestine Allahumma adzib ahli al-Yahudi fi Israel Allahumma majzik Yahudi fi Israel Allahumma damil al-Yahudi fi Israel Allahumma adzib wa ahli Yahudi fi Israel Allahumma atihim dhi'fain min al-azabi wa al-anhum lanan kabira Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'lamu ya ma ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar astaghfirullah li wa lakum wallahu ya'lamu ma tasna'un Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله قام وعدامت وعدامت اسم الله سووا سبوفكم سووا ولا تفرقوا واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى.